Der var Gregers Bank, der Cardi med Johnny Cola, kongen af Lolland. Ja, vi kan jo sige kongen af Lolland, fordi vi holder jo selv til på Lolland, bare i Nykøbing Falster. Ja, det ved jeg mange af jer nok. Jeg vil da bare sige, der er der god gang i en fredag aften, både i byen, men også i hjemmene. Jeg kan også godt finde noget andet til jer, der ikke er i byen og feste. Nemlig, I kan da bare tage en cola og nyde. Den næste sang, I skal have, det er nemlig cola med Fyrebuk og en cola.

0: Hvem har gjort den her?
1: Det har jeg skrevet, forstår du. Jeg har tænkt mig, at det skal være vindermelodien ved det næste Melodi Grand Prix.
0: Grand Prix?
1: Ja, det har jeg tænkt mig. Ja, den er god i begyndelsen, ikke?
0: Ja, og der er den.
1: Ja, der kommer, og så er den meget markant inden overgang. Navn til mellemstykket, det
0: er
1: ja, ja.
0: Og den er fint.
1: Ja, og så er det. Og slutningen, den er jo helt...
2: Primoen FM. Spiller musikken, du elsker.

Herr Fegerali, bumsige bum på en dejlig fredag aften. Vi er nærmere snart midnatstime, og det vil sige, at jeg også snart lige skal ned og have tanket min kaffekop op her på Femern FM i kaffeautomaten. Men inden da, så ved jeg da også, at der er mange, der enten er i byen eller bare er til fest. Ja, der er måske også nogen, der holder konfirmation, der også lytter med jer på Femern. Hvorfor så ikke give jer alle sammen en fredagsfest på en gang? Jeg kan sige så meget, at den næste sang, I får, det er også en fra Johnny Cola. Men det er da bare, så stik mig en øl. God fornøjelse med at feste ude. Og til alle jer, der har været til 1. maj. Håber, I har haft en dejlig fredag. Skrøster en dejlig formiddag. Her er der studievært Christian på Natkassen, der tager af for første time og tilbage igen efter midnat.

på natkassen efter midnat. Her er det jeres studievært Christian, der er tilbage igen i anden time. Jeg har lidt af en sjov nyhed. Fordi da jeg mødte ind på arbejde, der kunne jeg se, at min chef han havde lavet et sjovt blad på min playlist til mig. Jeg ved ikke, hvorfor han forstod, at det skulle være jul, men ifølge mig, så er det da sommer, men ja, jeg tænker, nu kører jeg det alligevel. Så ved du hvad, Fido, du får dig høj for træets grønne top med Kim Larsen og Q'en, du har lagt til mig her i aften. Og I får den der lige her.

Ja, her var det så en af vores svenske sange, som vi også kender som Bedre Basshunter med Borden Arner. Et rigtig godt stykke svensk musik, men jeg har det også andet til jer her i natkassen på en sådan en dejlig aftens-nat. Jeg har nemlig Vosens and the Red med Aqua til jer her.

0: Jamen her var det der bare lige Aarhusen blandt i fik også en god gammel kendinger. Jeg ved, en af mine kollegaer, han ser der tit, Olsenbander tit sender mig et billede på Messenger og skriver, kan du gætte en film? Ja, det kan jeg da selvfølgelig, for jeg kender mange danske film, men hver gang han sender et billede, så er der noget med Olsenbanden at gøre. Men vi skal da også lige ud på den vestjyske kyst en tur. Vi skal nemlig til et gammelt sagt, nemlig. Der også omhandler et tog, nemlig, der har kørt ud på en vestjysk jernbane. Vi skal nemlig tilbage med tørfisk med LTJ.
1: Jeg sidder mod vest på Jyllands kyst.

kommt man endlich zufrieden, bis man ein Go-Win war versagbar festet. Herr Dade, ihr Studiwert in Netkessen, da beginnt sage ich verjagt mein paar Wohljahre heinu. Ja, es geht sehr, verjagt ihr ja noch gut Musik, men. Ja, hatte en sidste sang til jer alle jer, der er i byen, eller bare holder en fest. Så vil jeg sige, hvorfor ikke tage den aller sidste dans med Kim Larsen og Kjul? Det tænker jeg, det vil da ikke være bedre end at slutte en festdag på sådan en dejlig aften. Hermed, der takker jeg for denne dag og denne uge, men er tilbage igen på mandag i næste uge på 23:01. Så det er da bare at hoppe ind på Femern. Og jeg vil da med glæde underholde jer. I må have en fortsat god weekend alle sammen.

0: Tak for i aften.
1: Klokken er 1.

0: regner og rusker.
1: Femeren FM.
0: Der er bare ikke noget bedre.
2: Husk, jeg er den vigtigste, for jeg er vognens fører.
3: Fører, py, den drejer selv, når sporet slår et sving.
2: Jeg er den, der afgør, når vi stopper og vi kører.
3: Undskyld, det gør jeg, for det er mig, der siger ding. Så bare ikke horn.
2: Tak, du er kun en klovn, der aldrig bliver til mere på denne vogn.
3: Åh, skidt, der kommer altid en sporvogn og en pige til.
2: Min ransom vognstyr, den kan du aldrig stige til.
3: Jeg tror, jeg stiger til endnu mere.
2: Det lyder højst interessant. Til hvad?
3: Til passager. Jeg kører med pigen i skoven.
2: Det lyder lige til, men det får du bare aldrig nogen pige til.
3: Der kommer altid en pige.
2: En sporvogn.
3: En pige.
2: En sporvogn.
3: En pige til.
2: Stolt jeg står for alles blik som galionsfiguren.
3: Ja, og når de ser dig, ser de straks den anden vej.
2: H.P. Sørensen står hos mig hver gang han kører turen.
3: Men de flotte piger kommer altid om til mig. Se der, hun har fasongen. Hun bølger med balkongen.
2: Der stod hun op på forperrongen.
3: Hvad så? Der kommer altid en sporvogn og en pige til.
2: Hvis det er til dig, så må pigen sætte stige til.
3: Han er misundelig, det lille myr.
2: Tag nu og husk, det er mig, der står ved vognens styr.
3: Du styrer sporvognen rent af cirkus mie til.
2: Vi to er færdige, og hvad skal du så blive til?
3: Der kommer altid en sporvogn.
2: En pige.
3: En sporvogn.
2: En pige.
3: En sporvogn til.
2: Jeg er faktisk blevet et symbol på linje 8.
3: Det er da godt, du selv kan se, du er en smule skør. Du har snart gjort hele linjen til en anekdote.
2: Stakkel, man kan høre, du kun er født til konduktør.
3: Jeg klarer alt med glans.
2: Ja, måske på Sankt Hans.
3: En mand som jeg kan altid få en chance. Der kommer altid en sporvogn og en pige til. Men ingen af delene skal man lade sig vige til.
2: Næ, begge dele bliver træt af dig.
3: Ah, hvis jeg vil, så er det blot et ord.
2: Og det bliver nej,
3: siger Eva nej. Springer Dagny og Sofie til. Så kører vognen ekspres af himmeriet.

0: Simon FM.
1: Vi spiller, hvad vi vil.